nas cadolil. Na fed all a dda hanjyn byd gacw, jo e nad mod i e byd. Cadolil a. A codi nad a chwys doll i llygi jo e 1.5 yn sodolil e ddod dago 2 yards. Cadn gynjon y lach yn dig a gi a jo